Çigirgan yavlaklar, hamsirdiler, sitsa kisakları, gülmekler. İng hürmetli bülak itip, milli bizek bilen çigirgan sülgü sanalgan. Bülaklarını ızın bağlanğa bəyləgənlər. Bəyrəmnin kulminasiyası bulup, maydan yigiru, sikiru, milli kürəş, hem elbette at çavuşları buldu. Sabantuy akrinle bhumumi hem millet ara bayramga avrildi. Bugün oltalarlar yaşayan her cirde bilgile budile. Tatarstan Respublikasında Sabantuy qahide bularak iyun ayında 3 adapta uza. Yazgı çaçu tamamlağından sın 1. Şimbede bayram Respublikanın avullarında hem bir atnadan Tatarstan'ın eri şahırlarında ütkerile. Atahan bir atnadan Respublika başkanası Qazan şahırında tüp Sabantuy uza. Şəhərin barlıq rayonlarında yarışlar uzduru üçün maydanı, Tatarstanın mədəniyyət həm sənğəti ustaları çıxış yasağı üçün maydançıqlar xalq bəyrəmləri uyuşdurula. Şəhərin üzər ipodromunda at çavuşlar ütkərilə. İhtibarınız üçün zür rəhmət. Yanadan uçraşuqa qədər.